0: oduzimaš mi da.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Danas je srijeda, 12. dan mjeseca avgusta 2026. godine, a mi se u narednim minutama vraćamo u prošlost. 12. avgusta 1954. godine odigran je prvi zvančni derbi između Sarajeva i Želje. 12. avgusta 54. odigran je prvi zvančni gradski derbi između najvećih bosansko-hercegovačkih fudbalskih klubova Sarajeva i Željezničara. Iako je fudbalski klub Sarajevo osnovan 8 godina ranije, nikad do tada se ova dva kluba nisu sastala u zvančnom meču, odnosno u okviru prvenstva ili Kupa Jugoslavije. Do tada Sarajevo i Željezničar su se sastali 23 puta u prijateljskim i revijalnim utakmicama, u kojim je Sarajevo imalo nešto bolji učinak, 11 pobjeda uz 4 remija i 8 poraza, te gol razliku 56:41 u korist tima sa Koševa. Ipak, voljom žrijeba odlučeno je da se u drugom kolu fudbalskog kupa Jugoslavije na području Bosne i Hercegovine sastanu upravo ova dva sarajevska tima. To je bio idealan uvod u sezonu 54-55, prvu sezonu u kojoj je grad Sarajevo imao dva prvoligaša. Susret je odigran na stadionu Grbavica pred oko 5000 gledalaca koji su imali priliku vidjeti sjajan meč sa mnogo golova. Prvi zvančni gradski derbi pripao je Sarajevo, a sličan scenarij desio se i dva mjeseca kasnije kada su Sarajevo i Željezničar također na Grbavici odigrali svoj prvi ligaški meč u kojem je Sarajevo slavilo sa visokih 6:1. Bio je to početak velikog rivalstva ovih dvaju klubova i njihovih navijača. Danas je fudbalski klub Željezničar uspješniji u međusobnim duelima, a treba napomenuti da su sarajevski plavi također na vrhu ljestvice kada se u obzir uzme sveukupna statistika Premijer lige Bosne i Hercegovine. Avgust 1980. godine je godišnjica smrti Voje Dimitrijevića. 12. avgusta 80. godine u Sarajevu je umro jedan od značajnijih bosansko-hercegovačkih slikara 20. vijeka Vojo Dimitrijević. Dimitrijević je rođen 20. maja 1910. godine u Sarajevu. Završio je državnu umjetničku školu u Beogradu 1936. godine, a zatim posjećuje atelje Andre Lota u Parizu. Vojo Dimitrijević je uz Oskara Danona, Anu Rajs i Jahije Lafincija jedan od osnivača grupe Collegium Artisticum 1939. godine, koja i danas djeluje i čini značajnu gradsku tačku u oblasti kulture i umjetnosti u Sarajevu. Dimitrijević je učestvovao u osnivanju Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Škole likovne umjetnosti u Sarajevu, u kojoj je radio kao direktor i profesor. 2010. godine u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu prilična je velika retrospektivna izložba i time je obilježen umjetnikov 100. rođendan. Neka od najpoznatijih dijela Voje Dimitrijevića su Kraj peći, Ulje na platnu, Portret slikara Ismeta Mujezinovića, također Ulje na platnu, Život u kući radnika, Linorez, Fašizam caruje itd. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

MUP kantona Sarajevo je potvrdio da je uhapšen vozač motocikla koji je skrivio saobraćajnu nesreću u naselju Binježevo kod Hadžića, u kojoj je jedna osoba smrtno stradala dok su četiri pješaka povrijeđena, piše Radio Sarajevo. Dana 11. avgusta na kolovozu lokalnog puta u naselju Binježevo u ulici Boce dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do udara motocikla kojim je upravljao VČ iz Hadžića u četiri pješaka, svi su iz Hadžića. Povrijeđeni pješaci su vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo prevezeni na klinički centar gdje je dežurni doktor konstatovao smrt pješakinje AD. Teške tjelesne povrede

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml 2,45. Sapun Dab 90.

E, da, čista ljubav je između Cristiano Ronaldo i Georgine Rodriguez. Dakle, portugalska nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo vjenčao se sa svojom dugogodišnjom partnericom Georginom Rodriguez na privatnoj ceremoniji u Portugalu. Eto, svi su čekali to vjenčanje, evo i dočekali. Dakle, Cristiano se oženio, odnosno vjenčao. Želimo mu mnogo sreće, onako da ga još dugo gledamo na nogometnim terenima i da svi uživamo u tim njegovim majstorijama kada je u pitanju fudbal. Kada je u pitanju dobra muzika, zabavna muzika, još 11 minuta slušate zabavnu muziku, u 15 sati slušate vijesti, nakon toga idemo sa narodnom muzikom i uživat ćete u svim tim dobrim pjesmama u emisiji Pisma iz komšiluka. Ostanite uz nas, dakle u 15 sati slušate vijesti.

kada je u pitanju temperatura, danas u 14 sati na Bjelašnici izmjerena iznosila 17 stepeni, u Srebrenici 30, u Bjeljini i Sarajevu 31. Kada su u pitanju najtopliji gradovi, Trebinje 38 i Mostar 39 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, temperatura od 27 do 33, na jugu do 39, u Sarajevu do 31 stepen. Eto, dakle, čuli ste, slično kao i danas, temperatura 31 stepen u Sarajevu, koliko je bilo i danas. Mi ćemo svirati, slušati dobru muziku, pišite na 062 045 118 naš Viber broj.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je srijeda, 12. dan mjeseca avgusta 2026. godine, a mi se u narednim minutama vraćamo u prošlost. 12. avgusta 1954. godine odigran je prvi zvančni derbi između Sarajeva i Želje. 12. avgusta 54. odigran je prvi zvančni gradski derbi između najvećih bosansko-hercegovačkih fudbalskih klubova Sarajeva i Željezničara. Iako je fudbalski klub Sarajevo osnovan 8 godina ranije, nikad do tada se ova dva kluba nisu sastala u zvančnom meču, odnosno u okviru prvenstva ili Kupa Jugoslavije. Do tada Sarajevo i Željezničar su se sastali 23 puta u prijateljskim i revijalnim utakmicama, u kojim je Sarajevo imalo nešto bolji učinak, 11 pobjeda uz 4 remija i 8 poraza, te gol razliku 56:41 u korist tima sa Koševa. Ipak, voljom žrijeba odlučeno je da se u drugom kolu fudbalskog kupa Jugoslavije na području Bosne i Hercegovine sastanu upravo ova dva sarajevska tima. To je bio idealan uvod u sezonu 54-55, prvu sezonu u kojoj je grad Sarajevo imao dva prvoligaša. Susret je odigran na stadionu Grbavica pred oko 5000 gledalaca koji su imali priliku vidjeti sjajan meč sa mnogo golova. Prvi zvančni gradski derbi pripao je Sarajevu, a sličan scenarij desio se i dva mjeseca kasnije kada su Sarajevo i Željezničar također na Grbavici odigrali svoj prvi ligaški meč u kojem je Sarajevo slavilo sa visokih 6:1. Bio je to početak velikog rivalstva ovih dvaju klubova i njihovih navijača. Danas je fudbalski klub Željezničar uspješniji u međusobnim duelima, a treba napomenuti da su sarajevski plavi također na vrhu ljestvice kada se u obzir uzme sveukupna statistika Premijer lige Bosne i Hercegovine. Avgust 1980. godine je godišnjica smrti Voje Dimitrijevića. 12. avgusta 80. godine u Sarajevu je umro jedan od značajnijih bosansko-hercegovačkih slikara 20. vijeka Vojo Dimitrijević. Dimitrijević je rođen 20. maja 1910. godine u Sarajevu. Završio je državnu umjetničku školu u Beogradu 1936. godine, a zatim posjećuje atelje Andre Lota u Parizu. Vojo Dimitrijević je uz Oskara Danona, Anu Rajs i Jahija Lafincija jedan od osnivača grupe Collegium Artisticum 1939. godine, koja i danas djeluje i čini značajnu gradsku tačku u oblasti kulture i umjetnosti u Sarajevu. Dimitrijević je učestvovao u osnivanju Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i Škole likovne umjetnosti u Sarajevu, koju je radio kao direktor i profesor. 2010. godine u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu priličena je velika retrospektivna izložba i time je obilježen umjetnikov 100. rođendan. Neka od najpoznatijih dijela Voje Dimitrijevića su Kraj peći, Ulje na platnu, Portret slikara Ismeta Mujezinovića, također Ulje na platnu, Život u kući radnika, Linorez, Fašizam caruje i tako dalje. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.
2: Evo, čuli ste šta se to značajno desilo na današnji dan kroz historiju, 16:43 i u nastavku slušamo dobru muziku, najprije Elma Sinanović, Treba mi, po izboru slušateljke Samire, evo slušamo, nakon toga Aco Pejović, Spavaš li, pa slijedi Znamenje moje domovine, ostanite i dalje uz program Radija Vokšća.

sreda. Nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz popodnevni program 17 sati i 11 minuta. Ekstremne vrućine mogli bi ekonomije Evropske unije ove godine koštati oko 180 milijardi eura, odnosno približno 1% bruto domaćeg proizvoda, što je gotovo jednako očekivanom privrednom rastu bloka za 2026. godinu, pri čemu bi Francuska među najvećim državama članicama pretrpila najveći udar. Dugotrajni toplotni val koji ovog ljeta zahvata Evropu na putu je da izvrši čitavu godinu ekonomskog rasta. Eto, dakle, čuli ste. Mi ćemo svirati i slušati dobru muziku. Oslušali smo sve ono što se tražili do ovog trenutka na 062-045-118. U nastavku Adnan Nezirov kaže ponos muškog roda, a ljubav ili ludilo Aleksandra Mladenović. Ne mijenjajte frekvenciju, evo dolaze i dalje vaše poruke. Najprije da oslušamo ove dvije pjesme.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Direktor Memorijalnog centra Potočari Emir Suljagić otkrio je na društvenim mrežama da je postojao plan Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a da provede hapšenje u oči komemoracije žrtvama genocida 11. jula i to zbog izložbe na kojoj je izloženo

I tačno je 18 sati 54 i po minuta, tačno u 19 sati slušate novo izdanje Vogušanske hronike, dakle informativni program, a nakon Vogušanske hronike nastavljamo druženje do 20 sati, do duše nakon hronike slušamo dobru zabavnu muziku kako ste i navikli, stoga ostanite i dalje uz nas.

frekvencije saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na graničnim prelazima Doljan i Metković i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duge zadržavanje na ulazu u Republiku Hrvatsku, kažu iz Bihamka. Rekuh u nastavku Crvena jabuka Esma, nakon toga Dino Merlin i Halima.